Gah ku minsoyon ku kaming bebiri kati atas bodon weturah higasi legatal isi menteri ken waih bengi iku ken niri meran pewe mati.